0: გამარჯობა პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: Да, ترکیه رادیو да.
15: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия с хма.
17: Овода Туркия вину радио са.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия оваза.
3: Гитлеяр Туркияның пети радиосы.
7: Е садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңла Туркия оваза радиосы.
8: Эдо и фонетис Туркия.
1: Oldi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
5: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო მსმენელებო, გადაცემაში გეოეკონომიკის დღიური, სადაც მსოფლიო ეკონომიკურ პოლიტიკას დეტალურად განვიხილავთ. დღეს ჩვენ განვიხილავთ არა იმდენად პეტროდოლარის კონცეფციის ფინანსურ ტაქტიკას, არამედ პირდაპირ იმ სისტემის გულს, თუ როგორ აყალიბებენ მსოფლიოს ისეთი გიგანტური კარტელური სტრუქტურები, როგორიცაა ოპეკი და რატომ ირყევიან ისინი დღეს. ერთ მხარეს არის 1960-იან წლებიდან მოყოლებული რესურსული ნაციონალიზმის მემკვიდრეობა, რომელიც ნავთობის ოკეანეების დაკეტვით სუპერსახელმწიფოებიც კი დააჩოქა, ხოლო მეორე მხარეს ბაზრის ახალი რეალობა, რომელიც ამ მემკვიდრეობას უარყოფს. ოპეკი მხოლოდ ნავთობის მწარმოებელთა ჯგუფი არ არის, ის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გეოეკონომიკური იარაღია. ეს სტრუქტურა, რომელიც მსოფლიო ნავთობის რეზერვების დაახლოებით 80% აკონტროლებს, ნახევარი საუკუნის განმავლობაში ერთ მაგიდასთან წყვეტდა ყველაფერს, გლობალური ინფლაციიდან დაწყებული, სამრეწველო წარმოებით დასრულებული. თუმცა 2026 წლისთვის ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ აგიდის ფეხები ისე ირყევა, როგორც არასდროს. პატივცემულო მსმენელებო, კარტერული სისტემის გეოეკონომიკური ლოგიკა სინამდვილეში მარტივია, იმოქმედე ერთობლივად, შეამცირე მიწოდება, მართე ფასები, მიიღე პოლიტიკური დათმობები. 1960-ს დაარსებული ოპეკი იმ პერიოდში პოსტკონტროლური დამოკიდებულების მომპოვებელი ქვეყნების მცდელობა იყო, დაემყარებინათ სუვერენიტეტის საკუთარ ბუნებრივ რესურსებზე. ანუ ნავთობი იქცა არა მხოლოდ საქონლად, არამედ ეროვნულ ღირსებად და გეოპოლიტიკურ კოზირა. თუმცა ის, რის წინაშეც დღეს ვდგავართ, ამ კონტროლის ძალა დაკარგა. არაბთა გაერთიანებული საემიროების გადაწყვეტილება 60-წლიანი ერთობის შემდეგ დატოვოს ოპეკი არ არის მხოლოდ წევრობაზე ვარის თქმა, ეს არის კარტერული ლოგიკის დამარცხება თანამედროვე სამყაროსთან. საემიროებს აღარ სურთ სხვების მიერ დადგენილი კვოტების წარმოება, მათ სურთ თავიანთი გიგანტური ინვესტიციების ამონაგების მიღება. აბუდაბი დღიურ წარმოების 6 მილიონ ბარელზე გაზრდის მიზნით კარტელის ფასების დადგენის სტრატეგიის ბაზრის წილის მოპოვების სტანდარტებზე გადადის. აქ ჩვენ ხედავთ უმნიშვნელოვანეს გეოეკონომიკურ კონცეფციას, სარეზერვო სიმძლავრისთვის მართვას. ნორმალურ პირობებში კარტელის ძალა მიმდინარეობს იქიდან, რომ კრიზისის დროს მას შეუძლია ღონკანების სწრაფად გახსნა ან დაკეტვა. თუმცა საამიროების გავლით ეს ტვირთი თითქმის მთლიანად საუდის არაბეთის მხარეზე გადადის. ეს საუდის არაბეთის კარტელის ერთადერთი დისციპლინის დამცველად აქცევს, რაც სხვა წევრებს კვოტების დარღვევისკენ უბიძგებს. მოკლედ რომ ვთქვათ, კარტელის შიგნით ერთგულ ულება ჩანაცვლა თავისუფლებამ, კონკურენციამ, სადაც ყველა თავის თავზე ზრუნავს. ძვირფასო მსმენელებო, კარტერების დასუსტების უკან მდგარი ფარული გმირი კი არის მწვანე პარადოქსი. გერმანელი ეკონომიკისტ ჰანს ვერნეს სინის ეს თეორია შესაძლოა ჩვენი დღევანდელი გეოეკონომიკური დღიურის ყველაზე თვალსაჩინო ჩანაწერი იყოს. სანამ მსოფლიო სწრაფად მიიწევს დეკაბილიზაციასა და განახლებული ენერგიისკენ, ნავთობის მწარმოებელი სასტიკი რეალობის წინაშე დგებია. თუ ჩვენს ხელთ არსებულ ნავთობს ახლა არ გავყიდით, მომავალში მას შესაძლოა ფასი საერთოდ აღარ ჰქონდეს. ეს შიში მწარმოებლებს აიძულებს მიწოდების შემცირების ნაცვლად პირიქით გაზარდონ წარმოება. ლოგიკა, სანამ ჩემი აქტივები მიწის ქვეშ უფასო ქვებად გადაიქცევა, ისინი ნაფულად უნდა ვაქციო. ოპეკის ნახევარ საუკუნოვან დისციპლინის ანალოგებს. ეს არის მხოლოდ ეკონომიკური გადაწყვეტილება, ეს სასიცოცხლო გეოპოლიტიკური სვლაა. ნავთობის შემოსავლით დაფინანსებული სახელმწიფო ბიუჯეტები იძულებული არიან ეს რესურსი ბოლომდე გამოწურონ ენერგეტიკული ტრანზიციის დასრულებამდე. მას პატივცემულო მსმენელებო როგორი მოქმედებს კარტელების ეს შიდა ომი თურქიესა და გლობალურ ბალანსზე. გეოეკონომიკური თვალსაზრისით კარტელული დისციპლინის დარღვევამ და ბაზრის წილისთვის ომის დაწყებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ნავთების ფასების სტრუქტურული ვარდნა. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ისეთ მოთამაშების უკონტროლო წარმოებით, როგორიცაა საამიროები, ფასები ბარელზე $5-დან $10 რამდე შემცირდება. თურქიას მსგავსი ენერგოდამოკიდებული ქვეყნებისთვის ეს ნიშნავს უზარმაზარ ამოსუნთქვას მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირებისა და ინფლაციური წნეხის სუსტების კუთხით. შეგახსენებთ, რომ ნავთობის ფასის ყოველი მყარი $10-იანი კლება თურქიას საგარეო სავაჭრო ბალანსში მილიარდობით დოლარის პოზიტიურ წვლილს შეიტანს. ამ ახალ ეპოქაში, სადაც კარტერული ძალაუფლების სტრატეგიული დამოკიდებულება ანაცვლებს თურქიას საუკუნის ხედვით აშენებული ენერგეტიკული დერეფნები და ადგილობრივი რესურსების ათვისების მცდელობები, თურქიას არა მხოლოდ ფასების მიღემღე, არამედ თამაშის წესების დამდგენ პოზიციაში აყენებს. სანამ დასავლური სამყარო მწვანე ტრანზაციის ხარჯების ქვეშ იჭყლიტება, თურქია უზრუნველყოფს როგორც ტრადიციონ ენერგეტიკული ხარჯების უსაფრთხოებას, ისე ხდება სტრატეგიული ბალანსის ელემენტი ახალ ენერგეტიკულ წესრიგში. ძვირფასო მსმენელებო, დღეს გეოეკონომიკის დღიურში ნათელი სურათი გადაგვეშალა. მეოცე საუკუნის ის ხისტი კარტერული სტრუქტურული დნება 21 საუკუნის ტექნოლოგიურ სიჩქარისა და მწვანე ტრანზაციის ეწოლის წინაშე. ნავთობი წყვეტს იარაღად ყოფნას და იქცევა კომერციულ აქტივად, რომელიც თვის ბოლო დღეებს ითვლის. სალიკაიას მიერ მომზადებული გეოეკონომიკის დღიურის ამ კვირის გადაცემა დასრულდა. ნახვამდის.
1: გეოეკონომიკის დღიური.

ელექტროენერგიის ერთიანი სტანდარტი მსოფლიო შესაძლოა 230 ვოლტზე შეთანხმდეს. მსოფლიო დგამს ნაბიჯებს ქსელური ძაბვის 230 ვოლტზე გასაერთიანებლად, მამის მიუხედავად თურქიის მოქალაქეებს, რომლებიც ამერიკის კონტინენტზე მიემგზავრებიან 110 ვოლტთან შეგუება უწევთ, ხოლო ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საუდის არაბეთი, სხვადასხვა ტიპის როზეტებთან, იგივე შტეფსელებთან. ამ განსხვავების საფუძველი კვლავ ტესლა ედისონის დაპირისპირებაა. გთავაზობთ უურ მეჯერიქლის მიერ ტერეტე ჰაბერისთვის მომზადებულ სტატიას აღნიშნულ თემაზე. სხვადასხვა ქვეყანაში ქსელური ძაბვისა და როზეტების განსხვავებული სისტემების გამო საზღვარგარეთ განგზავრების წინ აუცილებელია იმ ქვეყნის ძაბვისა და როზეტის ტიპების წინასწარ ცოდნა. მსოფლიოში საქალაქო ქსელისთვის ძაბვის, იგივე ვოლტის და სიხშირის, იგივე ჰერცის სხვადასხვა მნიშვნელობები გამოიყენება. ისევე როგორც ელექტროენერგიის ბევრ საკითხში, ამის საფუძველიც ნიკოლა ტესლასა და თომას ედისონს შორის არსებული აზრთა სხვადასხვაობაა. მე-19 საუკუნეში ელექტროენერგიის გენიოსმა ტესლამ შეიმუშავა ელექტროენერგიის წარმოებისა და განაწილების მოდელი, რომელიც ეფუძნებოდა სამფაზიან ცვლად დენს. თავის გათვლებში მან დაადგინა, რომ ცვლადი დენისთვის ყველაზე შესაძლებელი სიხშირე 60 ჰერცი იყო. ანუ დენის ერთი სრული ციკლისთვის იდეალური სიხშირე იყო 60. იგი ასევე ამტკიცებდა, რომ ძაბვა 240 ვოლტი უნდა ყოფილიყო, რადგან ამ გზით მაქსიმალური ეფექტურობა მიღწეოდა. თუმცა ედისონი ამტკიცებდა, რომ 110 ვოლტიანი მუდმივი დენი უფრო უსაფრთხო იყო ელექტროენერგიის გამოყენების გავრცელებასთან ერთად გაირკვა, რომ შორმანწილზე ენერგიის გადასაცემად ცვლადი დენი უფრო ხელსაყრელი იყო, თუმცა აშშ-ის და მის გავლენის ქვეშ მყოფ გეოგრაფიულ არეალში 110 ვოლტის გამოყენება გაგრძელდა. ევროპაში კი ელექტროსადგურების მშენებლობისას მართალია თავიდან 110 ვოლტით დაიწყეს, მაგრამ წარმოიქმნა პრობლემა. ერთი და იმავე სიმძლავრის ორ მოწყობილობას შორის ის, რომელიც 110 ვოლტს მოიხმარდა, 220 ვოლტიანთან შედარებით ორჯერ მეტ დენს საჭიროებდა. ეს კი კაბელების გასქელებას იწვევდა. ამის გამო ევროპა 220 ვოლტისკენ გადაიხარა. თუმცა ათობით სისტემისთვის უფრო შესაბერისად მიიჩნიეს და 50 ჰერცი აირჩიეს. მიუხედავად იმისა, რომ 15%-ით ნაკლებ ეფექტურიანია, 50 ჰერცის გამოყენება მაინც გაგრძელდა. მიუხედავად იმისა, რომ ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა დიდი ბრიტანეთის სხვადასხვა სიხშირეს ანიჭებდნენ უპირატესობას. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მთელ ევროპაში 220, 240 ვოლტი და 50 ჰერცი სტანდარტად იქცა. თურქიამაც, რადგან თავისი ელექტროინფრასტრუქტურა ევროპის შესაბამისად მოაწყო, 220 ვოლტი და 50 ჰერცი დანერგა. თუმცა საერთაშორისო ელექტროტექნიკურმა კომისიამ 1993 წელს კვლავ დაიწყო მუშაობა იმ ქვეყნების ერთიან სტანდარტზე გადასაყვანად, რომლებიც 220, 230 და 240 ვოლტს იყენებდნენ. განსაკუთრებით ელექტრონული მოწყობილობების წარმოების, ექსპორტისა და იმპორტის გამო მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ 20 წლის განმავლობაში საცხოვრებელ სახლებში ქსელური ძაბვა 230 ვოლტზე, ხოლო მრეწველობასა და საწარმოებში 400 ვოლტზე გადასულიყო. ქვეყნები, მათ შორის თურქია, 2003 წლიდან იყენებენ 230 ვოლტისა და 50 ჰერცის სტანდარტს. მიუხედავად იმისა, რომ ძველი ჩვევიდან გამომდინარე მას კვლავ 220 ვოლტს უწოდებენ, პრაქტიკაში საქალაქო ქსელის ელექტროენერგია 230 ვოლტზეა დაფიქსირებული. აშშ მდაბალი ძაბვით გამოწვეული დანაკარგების თავიდან ასაცილებლად, შუალედური გამოსავლის სახით საცხოვრებელ სახლებში ორივე ტიპის დენის გამოყენება დაიწყო. ისეთი მოწყობილობებისთვის, რომლებიც დიდ ენერგიას საჭიროებენ, მაგალითად ღუმელები, გამოიყენება 230 ვოლტი, ხოლო დაბალი ენერგიის მომხარებლებისთვის, როგორიცაა განათება, 110 ვოლტი. იმისთვის, რომ მილიონობით ელექტრომოწყობილობა ერთდროულად ნაგავში არ აღმოჩნდეს, ცვლილება ეტაპობრივად ხორციელდება. იაპონია კვლავ აგრძელებს 110 ვოლტის გამოყენებას. სამომავლოდ კი მოსალოდნელია, რომ მთელი მსოფლიო 230 ვოლტია სტანდარტზე გადავა. ქვეყნებს შორის განსხვავება მხოლოდ ძაბვითა და სიხშირით არ შემოიფარგლება. არსებობს სხვადასხვა ტიპის როზეტები ადან ომდე. თურქიაში გავრცელებული როზეტის ტიპი არის ორ შესავლელიანი, რომელსაც F ტიპს უწოდებენ. თუმცა ბოლო წლებში J ტიპის როზეტების გამოყენება სწრაფად იზრდება.

აშშში გავრცელებულია ა და ბ ტიპის როზეტები, ხოლო ევროპაში თავიდან ჯ ტიპი იყო პოპულარული, რაც შემდგომ აფრიკასა და დასავლეთ აზიაშიც გავრცელდა. ეფ ტიპი კი ცნობილია როგორც დამიწებული და უფრო

მოიცემულო. რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9.655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tere. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.